0: 想做一个发傻背起的起步多慌的红巴拉也拿我的סך אל בשקט עלי להרבת שודן ערימן יוצאות או אשקותו בבורה
1: יקי בוד עושר מן מלם הסמים מגלב עושר לאון